တလောရောဤပေါ်ကကမ္နာကစတူဒီယိုဝင်ဤတကြန်တပညာဆန်ဖမ်နိအရတော့ဘင်းဤပေါ်ရေဆောကကာရှုနိရှလောင်းနေမတကခုဘော်ကတင်ခစီတွေ့ချမ်ဘင်းဤဝက်စတေရှင်ကိဟရင်ကိနိခုဘော်ကရတဤပေါ်ရံပူယခန်းဤကိရေဒီယိုကယုံဖီတနီအပလန်ကိနိခုဘော်ခစီဝန်ဒင်းယုံဤကနိတော့ကာရှုနိချဝိုင်